0: pakai bulungan para nato ngabata.
1: Amputan ngabata ni tatay mutuman.
0: Amputan ngasoy ni kuya kulyat. Dalikan ninyo sa